ini te gbon bo bonu ri te meni baju na yi bo do jere fi na si hu nkan ni ton le gbon bo e ma ro te gba dunu mewe ari ari ari jiwe bo na ru ari ta o vi dunu mewe ayi ori si gbon fi le o e na inu de bo na si hu zombo pra kuto ro e kali mali kha ari gbon to ero enu de o na si hu bo o pere bo na o mi amon te ma fo pere ro pra kuto ro mi atun jere slagan o kan agbeton me la ho mama oru suru eyo mi yin ara ren bo kan ho pe bi edo pita kene to pon gan o pra kuto ton de ton ewe omo jeme ina ene mo ro po je mi kale bo se po me la ho antona ho mani po peru gara si sara me we yere to bi eye yin bo le do tin me jire en do jire kan igban le ji sin apa ko do je de o le emi le o ai won we ari o te gba yi le gun won bonu kan igban ari gbon ari ni eto igban aro fi emi on gbon le bi ku igban le je kan yon e inu tamo e ti do jire wa so ale le hodo o kan ni tin bo ku igban fi de bo ku ko sin azo me ku igban fi de mo na wa yo kan ni le no gbo ari nu me bo ku ya to no ti pin ejire o le ji bo ina tin fu o le ji e ku ti le do hodo nu ye me kan ni to ni le bonu yiro ke anu me de bu lo pe to o khodo abi kan ye khodo o e de kon se ni o leji huyan to no ti pon kan ni we bo ali pe to ran gbo yo kan ni na to da sa we ti bo ko me yan li gbon to yo le wi na gbon leji le nu de yin bo yan taun bo noje mi ma sinu wan do wa o e no jile to kun ran pa ku to ton e si ho do wa lo kan ma lo sike a lo kan de si kira bo noje le flavo e no jinu mo won je bo nu kan ni to de wa so kan ni to bo wa do ali da sa bo nu iran si hu no yo e bo nu so so nu ku do wa pon na o e ne ni yan le yi eno yin ropo gre wo mi ye tin ale kan le de su lo gre si o le gre ton ganji le pelu ndu so fi wo so eno le asin gre le kan yin to le yin ejo kan yin to le dubo yin zo apade mere ton ji bo mi we ma fi yin flavu wa o le bi apade wo wi ton mele wi apon le ale afi jina jo wi le ji le nu eno ndo to kun gan pra ku to ton le nu e bi mi le aso yan so be kuro wi wa we yo le ina che ni be na mo te ma ona ne ho mo mo te o dran fo do aso ton ganji lo e ka ko ti o na si hu na ti e me to sala vile ba e na bona si hu be na si u go so nu ye ba so ni na yin wa ganji nu ye o mi atan jile me na ho antona ko ni po wo mi se pe wo kan ho pe bi odo pe ta kan ne yi o to kula pa ku to ton de ton be ni salira o kan ni ali jigmo kan le ton we o mo je me na mi ne bo mi se bo tun jile mi an so do o to ndo po me ku ton mi an go sin apa ne ku bona do mi lo jile bere tu mi ton ele de a fo yare yare ti no sari khae huzu huzu ero gbe me mi le din sin pa hwe so azan gagbe wa ye mi atan jire kan ho ito eno kun kun do apan ko ito me ho we e yin me bo yin kanu nu wa da horo po eyan pa hwe atan go bo e kan si uro ho do apa ne hwe hun mi atan je nu wa ne le o bi hu je hun o je gan gbe bo ye me yin to kun teme teme de le yo e kon tene mi adu ta ji o mi atan jire me ime bo no si hu na jine no si ime bo no si u pe nku do nwe kunpla o ke o mesin nu le o buru eta zini yo sin a chekwa me bo karo bene to mi to me mo ro po je ye me ka ime buru o jama si to me to e ye me bi pele pele mo ro po je mi ka tun lo jire a ho su so ho gan dire teme teme de su do e gon nu no sin o to me an bo ho ro ye ton sin a pa ko yo nya me kwa sado tuto me e ho ye me ime moro almain de sin a fo bo kwa bo me kwa sado gbe ta kwa sado ye me almain de sin o to nro ra pa re kwa sin pa ko ye wa ro titi me lo jire emi le mi da padi bo na mo te do go so nu bene to mi ton bo nu nu te me te me so ro ti ra pa re kwa ro ta ji o ro na si wa bo e juro bo mi ko do ro huzu huzu ogbe oto sin apa ko yo le mi an si hu do ha mi yo emi mi da pa bu na si hu kan so mi da pa ene ko mo ro po je ka le varu o free free mi yo jire ni le ni le tin bo edo na waru to kun la do pro ko me free je to yo jire ni we nu te te bo ku zu zu ero ti ti ero to kun la do pro ko me e na si u blogun yo e sin won won ye mi an si u ba ha o bene to mi ton mi atan je christ christ e wa yin me wa ndo ho ene tubo o aminatu sa e me bunuru ku bukaru apa ene ku bo itazini osinya cheme erisude yo apa ru ku ku je erisu ahun do bwaro
mojemena o ka hoito o bene toton we ero ko ngunu akpan ko itun ko we bora jire nunde ayibo ilu na tenpon bona tenma li fen pon nu neji le le ko zuguzuru wa to ni weru nu weru mo so we ma ka tenpon bo batuna boka si hutun afo e na de ni no me na so ti bona si huli za nu mo we ma tun a ire nu ya we ile jire e nu mo o ka tin we kure mo won tin yo le na si gbogmo kuzu mo won na si uli fen pon ayo esin ga we na do mi atun do jire plate so bo kan ho iteru pe ngunda akpan ko itun me ko we e do gbe ha ye me de le lu tajjo ye me so tori tori san foro ti ro bere to mi ton me blo yo ho ido ne bo mi se o tun mi aso tun po mi wi ton e ba je on vo sa ho no tro mi ton nu ku we pe na mi lo ko le lo je san pa ko yo ne vo ne castero agbara ka wa me no ko ya fa ton ji bo se mi me se ton mi ton norbert wa nu a ke mo wa ti en pe se yin o pe se lo ka jo mi lo to mi e gbala wo le ko ti ton ko lo fufu e bo wa jago igudo bla le ko agan ta to me na da pa mi lo je kan ta to me pe gbo mi a pe gudo akojo gudo agboton e kasi debo akon to mi to mi so le bi kuro kan tan to mi o mi aya ko agba so bye bye.

ene khoto to lo mi to mi ajo aifa dobo ehun eburo fe mi to meyo mi a keke bo mi a do ye mi blenwe chubo nu wori jeri dia po jwe ne o mi kalebo jeso do to mi ji hun mbono to jubo nu nwa mi hun la siti na do mi blenwe mamoro jile mi khodo bo ehin ba hai mi a bi a konza wi gamu je gene meyo eya o loje agun o message aun ni a emi ka ro ko ye tonun ahun e me ko si won wa me won e ro fi wona do mi yo kri won mi a to so na ko ma pa sin po na

0: ba so to me iwe hun mi na tun ta wa kamedo vile o pede a
1: njawe na jodo a lo vile o viwa mi bo e ro e o jo bo an ko ndi fra bobo ni do mo fra fo ne akan bogun
0: o be se hui de su no ji te wa nu be se hui de su no ji hwe nu e don de pon wo ye yo e ko yan blobro nu ho de da iwe a
1: e ran fe wu
0: eh eh o fi o ma ja gbe de igbe ne hui ji na fo se ton hwe nu e te pon bo ai tun de de me be wa je so yo e wo e ja gbe don to gbe ko yan hwe nu e blobro e yo nka tun do nda gbe blobro de hwe nu a me ji yo vi de te ko yan do da di ma re wa mi be ma yan nu ku me ma pon nu ku me yan ran ton o ni ade don fitoro yi da je gan bodo isa molikun o tongrodo ko se to mi akho bo e ijan yo e do da je papa je da je ko isa ko molikun tongrodo ko se to bi akho e do mo e ti ti da je yan nu ku me be wa bodo nto je da je nu ku me yan be ndo ku ni pon nu ku to me ndo nu ya ndo ku ni pon nu ku to me ndo nu ma pon fi onu ku me o
1: e yo e na chen mi o me na ho po sunu alain bi ka ran po je lawo mi de yo e ran so o si pa kreda same bona gonde ma wa elo e ran ho gbe je mi sin chokore kruma bra mo kwen alo mea
2: o ena chenu me na hote wa ko da gbe mi soro ateji vi igbeje da ho me mi de ben vacances yo edu nanze si pa do asame bona ko krabo zana ku gbede a pepepe ero goje be bo e yo mesi podo asame vile po ena goje moe a o a house word amo e ka ino ena goje bo na ido nwe ya ndu wiwa bo e ma san wen wa yo wa yo e o fi do na wa ni si pa ne do de o e no aje bo yo po vle no ze e ka ze yo e si boblo cheju de we yo e o e do me ko de fi ne ya e o e fi mbro je ni o pe mi ai blo li ha mi ai blo ha mi do o fi je mi de gbe din le yo e jo je nko me yi yo si pa kere ya ho lo ai hen ya bi o sun kan me maru afin kun maru mu bara bara je ka bo sana ko su ko ni ko be sin yi yo e je na ho gbe e do na igbe nu yi do wa lo ene o ji gbere ya bo de yo ha no e o fi je din yo bo ifo be bo le o bo se ka eto u bien e o aso de bo ti bo nso ko de bo ja ho bo mi ne so mi le ko afi ni hwe yo e he na mo do apo bo kan do ye me ben no e la ira li de vo so ya o e he ya na gbe ton yi yo ko o ichi ko mo buru o ta bo zien u bien o mo medicine
1: bo fin bo fin
2: bo bo su fin u bien bo ko isa ble un de bo ki me u bien do a o mi ale e lo mi yo ple bon le bo ble won yo mo cha ka ton ble won yo mo cha ki we ene la chuku kere ne e de vides vision le ba zama e de dion mere no ru mi jara to ho me mere an jara sin mere an badi ene bi o chuku e mo ngo je me don e de teme teme e de choko meme lo bo e si yan so khwere bo e si lo mi no aso vi le bo bi mi no mere me ko do khwere le wa ba we be na wa yi wa o yi no fine bo aso ka san ko e si ma son so choko de su pe e si ma son so be yan kwedo ma son mo yi mo blu mo le ko wa
1: ene eyo e na chenwe o me ra khote zikpo no françois ko e me ra khote ko suno alain do tiene khote me ka moma so bo de mo fra fo fine
0: o ko do de o de so do ko kan ma do no do ko kun di gani wa ko do de o de so de a o do ko bi do po ele de kan po won we yin do ji vio e ni bi o gbe we dada bo tun do ji a mo nu le bo ko gbe bo gbe me papa bo nu ku de so a kun do ji nu ene o ayi hunu ka we a
1: yo je je
0: ah eh me wa zo ba kan bi o
1: vio nu ai sa ka de mo flavo o maître alain a do ji de rena sa asin e podo agbadi ni repo eh o agbajo sisa ni na yin gbo e kare na sa bo na si hu ton ko de me on alo te hu me o to alo no ka ren ala kori mo flavo bo nu po me san pa ko lo fi ni on na sa bo na si hu
2: pa ni hwe da lo weji e mi aso en vide letin be yosu ye me ko ko college mo bo ko me ro premier terminal ni le o be no ite we ra jo mo ko ton wa e de pe ni su ihan ya play sasa kwe ongo nai je bade be ma do bo o ma ma ino ton ko ma do e mbi o fa kan so mi di o jo ho agba de pe ri ba je si saji bo no he na atu gan no we ano bon e mbi o fa kan so mi di o o na bo mi ma no ku ya wo mi so ba je lele waji bo no na de we he mo e cho no de su o e he na do a e mbi o gbe je mi di o ndo na bile na na ikwa si na ikwa agbade ubi na ikho e si goma yin e si biscuit ya ba ikho e si bomo ikho bo kondo o aga na tembo soro tin sa fi fi gbeto run pleri bo ai ho ikho gana hoyo anji okan bo ya na lisa ru kwe bo e si quick racing gali bo ya na lisa ru kwe bo anu pe anu pe pe de ho e blo ka ju mi abro sun sa ru po antide
1: antide
2: ebe
1: mara ho se pro françois o vie ka die yin vie modin bo ka ro mi a wa cho allo oh, at your own well, so more. I can't hold a fit a cab question yet.
0: You know, I don't know. You go, you go, you do, I mean. Eh oui, non.